Internet lebu amin dai ma ngadeng karuang ngadi nganut nang kesempatan kaya nubuang nga ragi nyerah kena nama keraba sampadi nganuang kena alam sampuyuang inai ma ngadai karuang ngadi sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kelanya rumah peranama bulan pegagari nesungga nga kai eng basami ngorni ikan padi sungga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halu debai nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai ngelalili alurang tetuai nyeduduk barimai panjai ranyai balang pegah gigi.